si za nej rekao bi niš. Jo, jo, karton na burek, jo, taki porcelan sam voda.